0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslovaj.
0: Hvala vam za podršku.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da ima vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, mi se čini da bi takav bio.

Nedostaješ mi, budim se prerano. Očekujem te svakim novim danom.

0: Radio Konjica.
1: Dobro jutro poštovani slušalci jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je petak, 28. avgust 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nadamo se da ćete i ovaj petak provesti ugodno u našem društvu uz naš program, naravno. Za početak ćemo vas informisati o vremenskim prilikama u toku dana, a u nastavku našeg programa imat ćete priliku slušati o raznim aktuelnostima. Dakle, za početak informacija o vremenskim prilikama. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i veoma vruće. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 stepen, na jugu do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: mislim da ovu prvu koju igramo u ovom sad rosteru, konačno ono opet novom, da odigramo što je najbolje moguće, da jednu razinu igre je ono što nas treba krasiti, a prvo moramo imati disciplinu igre. Jer ako nećemo imati disciplinu igre protiv ekipa ko što Italija, nije lagano igra. A za drugu utakmicu onda pripremiti se.
1: Utakmica Bosne i Hercegovine Italija igra se večeras u Tuzlanskom Mejdanu od 20 časova uz prijenos u našem programu. Tri dana kasnije naš tim gostuje u Litvaniji. U našoj grupi se još igraju mečevi Srbija-Island i Turska-Litvanija. Fudbaleri Borca plasirali su se u završnicu Lige konferencija, pošto su i u revanš susretu play-offa sinoć u Banja Luci savladali islandski Vikingur sa 3-1, te nakon gostujuće pobjede 3-1, Banja Lučani su sa ukupnih 6-2 uspjeli ostvariti plasman u završnicu najmlađeg UEFA-inog takmičenja drugi put u posljednje tri godine. Gosti su poveli u 17. minuti autogolom Damira Hrelje. Borac je izjednačio u 55. preko Herere iz slobodnog udarca, da bi Luka Juričić preokrenuo rezultat u 67. minuti, a konačnih 3-1 postavio je u samom finišu rezervista Pavle Đajić. Borac će protivnike u Ligi konferencija saznati danas na žrijebu koji je na rasporedu od 13 časova. Izdvajamo i prolaz Hajduka koji je nakon 16 godina ponovo u Evropi. Plasman u ligašku fazu ostvarili su između ostalih Kopenhagen, Monako, Freiburg, Twente. U Ligi Evrope Crvena zvezda nakon 3-0 iz Beograda eliminisana je u revanšu u Češkoj. Viktorija je u Plzenu uspjela nadoknaditi rezultatski zaostatak. Nakon 90 minuta bilo je 4-1, a u produžecima su postigli još jedan gol i prošli dalje, tako da će šampion Srbije svoj put nastaviti kroz Ligu konferencije. U švajcarskom Nionu sinoć je održan žrijeb za ligašku fazu Lige prvaka. Očekuje nas mnogo derbija, a svaki od 36 učesnika Lige šampiona dobio je po 8 rivala, a prvi utisak je da ćemo gledati vrhunski fudbal. Aktuelni prvak Paris Saint-Germain će igrati derbije sa Manchester Cityjem i Barcelonom. Real Madrid Jose Mourinho očekuju zanimljivi dueli sa Interom i Arsenalom, a u društvo najboljih vraća se i Manchester United, koga očekuju derbiji sa Bayernom i Atletico Madridom. Večera startuje četvrto kolo domaćeg fudbalskog šampionata. Prvu utakmicu četvrtog kola igraju Čelik i Velež na Bilenom polju. Zeničani su bez bodova nakon tri utakmice, ali su generalno ostavili vrlo solidan utisak. Priliku za prvu pobjedu imaju večeras pred domaćim navijačima, dok je Velež nakon dva uvodna poraza u prošlom kolu savladao Slogu. Utakmica se igra od 20 časova, a ostali mečevi ovog kola igraju se u danima vikenda. Sastaju se BSK Sloga, Željezničar Široki Brijeg, Sarajevo Zrinski i Radnik Borac. Na mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu danas nastupaju BH predstavnici. U judou na borilišta će Mustafa Hebib u kategoriji do 81 kg, dok će se Anđela Samardžić boriti u kategoriji do 57 kg. U takmičenju gađanja iz vazdušne puške nastupit će Amir Memišević, a počinje i turnir za vaterpoliste u kojem će naša selekcija igrati protiv Italije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.

A predom je mati moja, luč u tami ovog vijeka, tu te stave da poprave sve kvarove ko čovjeka. Kape dom je mati moja, svaki korak budno prati, da se starom lošem društvu prije vremena ne vratim. Kape dom je mati moja, otkriva mi mnoge tajne, da je čovjek veće blago od države i blagajne. Kape dom je mati moja, stražaru sam svakom mio, kažu da se bolje vladam nego kad sam sva vlast bio. Kape dom je mati moja, robijaši raja fina, sa mnom dijele zlo i dobro, kape dom je domovina.

9 je sati i 51 minuta, družimo se još nepunih 10 minuta u našem jutarnjem programu, a u nastavku najavit ćemo i nekoliko mevlutskih programa koji se održavaju u okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026. Naime, kao što smo i naveli u okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026, održat će se nekoliko mevludskih programa večeras i tokom vikenda. Večeras će se održati Dan sjećanja na šehide Orahovice poslije akšam namaza u 20 sati u džamiji u Orahovici. Predavač će biti glavni imam Refik Efendija Delić, a program će izvesti imami Međlisa Islamske zajednice Konjic i Hor Ihsan. Nakon toga u subotu 29. avgusta 2026. godine poslije podne namaza u 13 sati i 30 minuta održat će se mevlud u Šunjima. Program izvode imami Međlisa Islamske zajednice Konjici Hor Ihsan, a predavač će biti Čamil Efendija Pinđo, imam u džematu Lisičići. A nakon toga u nedjelju 30. avgusta 2026. godine poslije podne namaza u 13 sati i 30 minuta program će izvesti imami Međlisa Islamske zajednice Konjici Hor Ihsan, a predavač će biti glavni imam Refik Efendija Delić, a ukoliko sam zaboravila spomenuti, radi se o mevludu Glavatičevu.

se kose postane nekad moćne i ponosne, al sad svak kroz sebe gleda, a meni se više ne da.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

kod konjica koji se širi nepristupačnim terenom, zbog čega je angažovan Air Tractor, a zatražena je i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jak vjetar otežava gašenje požara i na Golom brdu kod Trebinja, pa će u gašenju učestvovati i helikopter oružanih snaga, potvrdio je vatrogasac Trebinjske vatrogasne stanice Milan Tepavčević.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Ne, a utakmica se igra od 16 sati i 30 minuta. Fudbalski klub Klis u drugom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine sutra će gostovati kod ekipe Kruševo. Utakmica se igra s početkom u 16 sati i 30 minuta. Sretno svima ovoga vikenda. Vas pozdravljaju Medin Jusufović i Amila Habibija. Želimo vam ugodan vikend.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslovanje.
0: Hvala vam za podršku.